0: Radical FM.
1: Mwen pa bjan bliye 3 septembre. Se jou papa m te mouri. Apre sa pandan m tap dormi.